0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

6:21, još jednom dobro jutro, dobro jutro, zemljo čuda, zemljo apsurda, apsurdistanu naš. Zašto ovo kažem? Pa kod nas se dešavaju neke stvari koje su onako malo, malo na granici nadrealnog. Dakle, ne znate baš onako da li su neki vanzemaljci umiješali prste pa nas onako modifikovali na jedan čudan način ili se nešto čudno desilo. Negdje smo pogrešno skrenuli na nekoj raskrsnici, meni se čini, i neke stvari su postale maltene normalne. Naravno da nisu normalne i znamo mi da nisu normalne, ali se dešavaju, i to dešavaju se na takav način da je to zaista naivno. I ponekad se pitam da li ljudi koji rade slične stvari uopšte pomišljaju da će biti otkriveni, i da li je to moguće da vjeruju da je to jednostavno. Recimo, kupite diplomu i mislite da nikad niko neće postaviti pitanje gdje vam je fotografija sa brucoške večeri, gdje vam je sa absolventske ekskurzije ako ste išli na nju, ko vam je bio profesor tog predmeta na toj katedri i slično, i vi ne znate odgovore. Kod nas je bilo naravno i u skupštini, pa je čovjek rekao da je završio sam ekonomski fakultet u Beogradu, pa onda nije u Beogradu, pa je onda u Londonu, pa nije ni u Londonu, ne postoji takav fakultet, i ništa. Apsolutno ništa, apsolutno ništa. I to je poruka ljudima: ko može da kupi, neka kupi, ko može da nabavi diplomu, neka nabavi diplomu, jer nećete biti kažnjeni za tako nešto. Evo, meni recimo simpatična ova informacija koja dolazi iz Tuzle, zaista genijalna. Kaže, kantonalno tužilaštvo u Tuzli podiglo optužnicu protiv Naila Jusića, predsjedavajuće gradske skupštine Živinice, zbog više krivičnih dijela koje se odnose na nezakonito zapošljavanje i kupovinu fakultetskih diploma. U 9 tačaka optužnice Jusiću se je na teret stavljeno da je počinio 3 krivična dijela zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, 5 krivičnih dijela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, kao i podstrekavanje na falsifikovanje službene isprave. U optužnici se navodi da je djela počinio od 2016. do 2025. godine korištenjem političkog i društvenog uticaja, dok je obavljao funkcije predsjedavajuće gradske skupštine Živinice, odbornika i odgovorne osobe u Domu zdravlja Živinice. U optužnici se navodi da je pogodovao više osoba pri zapošljavanju u javnim ustanovama i preduzećima, da je nezakonito posredovao i omogućio ispunjavanje uslova za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Živinice i jednog člana Stručne komisije Gradske skupštine, da je pokušao da pogoduje jednoj osobi u postupku ostvarivanja prava vlasništva na građevinskom zemljištu, da je sačinjavao neistinite evidencije o svom prisustvu na radu radi ostvarivanja plate i drugih naknada, tako je saopštilo kantonalno tužilaštvo. I također dodaje se da je u jednoj tački optužnice da se tereti da je podstrekavao i uticao na odgovornu osobu u Internacionalnom univerzitetu Goražde uz unaprijed dogovoreni novčani iznos da sačini diplome prvog ciklusa studija i drugu prateću dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, da je 5 osoba završilo studije na ovom univerzitetu, među njima su i 3 člana njegove porodice, supruga, sin i snaha, i još 2 osobe, iako niko od njih nije pohađao nastavu niti polagao ispite, diplome su kasnije upotrebljavali prilikom zapošljavanja. Ma, ovo je genijalno. Također optužen da je nezakonito posredovao i uticao na odgovornu osobu u Domu zdravlja Živinice pri zapošljavanju njegovog sina na poziciji psihologa. U istragu ovom predmetu tužilaštvo je sprovelo u saradnji sa sektorom kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Optužnicu pokrepljuje više od 500 pribavljenih materijalnih dokaza. Optužnica je naravno proslijeđena na potvrđivanje opštinskom sudu u Živinicama i predloženo je da se Jusiću produži mjera pritvora. Inače je predloženo i da se izreknu bezbjednosne mjere zabrane obavljanja poziva, djelatnosti, funkcije predsjedavajuće gradske skupštine Živinice, pomoćnika direktora za sestrinstvo u zdravstvenim ustanovama u periodu od 10 godina od pravosnažnosti presude, kako se navodi u saopštenju kantonalnog tužilaštva u Tuzli. Dakle, ovo je
ovdje ima smrtnih grijehova ljudi za, za tri doživotne robije, ali meni je najbolji dio ovaj da je, kaže, kupio čovjek diplomu sinu, snahi i svojoj supruzi, iako nisu polagali ispite, ni vidjeli nisu taj fakultet. Eto, to je, to je nešto. A s druge strane, ko će kome ako ne svoj svome? Kome ćete kupiti ako nećete kupiti vašoj supruzi, vašem sinu ili, ili snahi, vašem djetetu? Naravno da ćete njima prvo kupiti, ali vidite, tu ima još par osoba koje su još dobile diplomu. Onako, šta želiš da budeš? Pa može, ajde neki tamo inženjer, nešto, ajde. Za neki, ako želite neki onako složeniji fakultet, onda vas sigurno propitaju ovi što prodaju diplomu. Ali bilo je kod nas slučajeva, naravno, i bilo je snimaka kupovine diploma i prikazivano je to i u javnosti. Međutim, nikada ti ljudi nisu procesuirani, nikada ti ljudi nisu kažnjeni. I to je naravno poruka bila i ovom gospodinu iz Živinica, da može da radi ovo što je radio. I, i to potpuno nekažnjeno. Dakle, možete da radite šta god poželite, samo zavisi čiji ste i sa koje strane dolazite. Jednostavno ste nedodirljivi. Ali eto, na kraju, na kraju, kada se više ne može, kada se više ne može prikriti, kada se više ne može tolerisati, onda se kao nešto preduzme i sad vidjet ćemo šta će biti od ovog slučaja. Naravno, neće više ništa biti objavljivano, niko ovo neće ni pratiti i proći će to onako, tresla se gora, rodio se miš. Ali eto, šta da se radi, možemo ovo pročitati i proslijediti samo kao opomenu i kao pokazatelj šta se zapravo radi. Nije ovo izolovan slučaj, ovo je samo jedan od mnogih slučajeva u našem društvu, šta i kako to sve zajedno funkcioniše. I da se može i prijekim putem, i ovako i onako, i zaposliti, i školovati, i raditi. Tako da jednostavno danas kada vam neko kaže da je diplomirao ovo ili ono, samo ga pogledate onako, halo, s kojeg fakulteta si, gdje si polagao, šta si polagao, kod koga si polagao i tako. Ako malo propitate, ako postavite nekoliko pitanja, ko zna, možda dobijete tišinu umjesto odgovora, a to će biti jasan signal da nešto debelo nije u redu, kao što jednostavno debelo nešto nije u redu u ovoj zemlji apsurda, u ovom apsurdistanu koji je nekom majka, a nekom maćeha. Tako vam je to, ljudi moji, tako vam je to, ali šta da se radi, opet ćemo pokazati i dati povjerenje ljudima u oktobru. Probrat ćemo mi već one koji će nastaviti sa ovakvom praksom i naravno vidjet ćemo šta će biti od svega toga i kako će to sve zajedno izgledati. Ima tu još jedan slučaj, ostavio sam ga nešto za kasnije, ali ovaj slučaj, dakle, nema šta, danas se to jednostavno otvoreno radi. Nisu u pitanju diplome, ali u pitanju rad, odnos prema radu, zatim otići u penziju, ne otići u penziju i tako dalje. Vidite već šta vam se isplati, vi procijenite i ubirete ogromne plate, ogromne povlastice koje imaju naši političari. I sad ne znam zašto nikad niko ne postavlja pitanje. Sad evo gledam, političari, jedni su na vlasti, jedni se bore za vlast, nikad niko recimo neće pokrenuti pitanje rasipanja imovine na službena vozila. Ko sve ima pravo da ima službeno vozilo, da ima vozača? Šta će vozač predsjedniku skupštine, šta, bilo koje i federacije i Republike Srpske, šta će pod predsjednicima kojih ima, šta će im vozač, ljudi moji? Pa znaju da voze, imaju svoje automobile, gdje to oni idu, kako, mislim, dajte, molim vas, to su milioni i milioni, to su samo primjeri, ima tu još i mnogih drugih koji obavljaju i niže funkcije, a imaju slične povlastice. Dobro je ovdje, nama je dobro. Kako se radi, dobro je. Nego da vidimo mi ko se nama javio onako u međuvremenu. Pozdravit ćemo Slavicu, kaže, jedna večernja kafica poslije napornog dana uz Big Mamilina, to je od sinoć, sjajno. I kaže, ljubav se rodi, živi, umire u očima, kaže, dobro jutro, kaže Ljubica.
Zatim, dobro jutro, Dragane, Boga mi, ja se zabrinuo, Dragan, kažeš bez bavo, pozdrav svima od Dubravka iz Rumunije, kaže, ovde već 7 i 5, da, razlika, da, Rumunija ide sat naprijed, pa je to, nije se prespavalo, svako ide u svoje vrijeme, je li tako? Zatim, tu je Valentin, gradilište, radi se punom parom, svaka čast. I zatim da vidimo dalje, dobro jutro Dragane, veliki pozdrav big ekipi najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pozdravit ćemo i Sinišu, pozdravit ćemo i Nedu, kaže, dobro jutro, na radio se ovaj u živinicama mašala, kaže, raspuštena psihijatrija smo postali, pa da, neko je zaboravio da zaključa vrata, to je sigurno. Zatim, dobro jutro sa plavog Jadrana, da li ima u tim živinicama diploma za ministra šuma, potrebna je za mog druga dok se nije sva šuma isjekla, pita Dragutin, ali pazite, vaš kum, vaš drug mora biti brz, izuzetno brz, jer to ide nevjerovatnom brzinom. Pozdrav, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, šalje Momir. Kaže da nekako preguramo i ovaj talas toplote, brzo će i preobraženje, pa će valjda popustiti, a i dan je prilično kraći. Da vidimo, kaže, znaju komšije da nisi studirao i srednju si jedva završio ako si završio, baš tako. I kaže, ovaj se baš razbacao, diplome na buvljaku, možeš kako hoćeš, ne možeš dokle hoćeš. Kad imaš nekoga ako te voli, zar je bitno ko te mrzi, kaže Momir. I kaže, nekim ljudima možeš pričati 2 sata bez prestanka, neće te shvatiti, nekima samo uputiš pogled, shvate te momentalno, kaže Momir. Da, naravno, iskustvo je čudo. Pa onda, dobro jutro, dragi moji bigovci. Evo utorka, još 3 dana i vikend, samo da to izguramo i eto opet malo odmora, a i do godišnjeg se sitno broji. Pozdrav iz Njemačke za Stefana. Pardon, Stefana, a mi šaljemo pozdrave Stefanu. Zatim, kaže, pozdrav od mene iz Kovača, pod Igmanom, odoh i ja raditi, kaže Adnan. Srećno, Adnane, i veliki pozdrav. Nena sa Ozrena šalje fotografije domaćih proizvoda, kaže, da nije tužno, bilo bi smiješno, sve sem pameti može da se kupi. Ljudstvo, karakter nedostaje. Kad sam sebe zapitaš da li je ovo u redu, i sve je jasno, ali nema toga kod mnogih. I svaka čast na ovim fotografijama. Dobro jutro, kaže, pa kako da ti neki tužioci, sudije ili ko već da nešto preduzme kad ne znaju šta treba raditi, možda su i ti neki kupili diplome, pozdrav. A zamislite da idu na posao, recimo motorom ili možda biciklom, to bi bilo baš čudo neviđeno, kaže Tanja, na konto ovih automobila i privilegija. I Dubravko je sa nama, kaže, dobro jutro, Boga mi, kaže, da, za ove kandidate za predstojeće izbore, kad ih uslikaju, obavezno jednu sliku sa kandidatom i barem jednim profesorom sa fakulteta, da znamo za koga ćemo glasati. Još jednom, dobro jutro, dobrodošli.

0: Od 30. jula do 1. avgusta tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže peto jubilarno izdanje Euforija festivala i tri dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Najveći

Ovo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.
1: 1, 2, 1, 2.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051-214-200 i 065-511-003. Najveći

jednog kasnog jesenjeg popodneva. Sunce je već palo na horizont i bacalo sve duže i sve bleđe senke. Devojka se probudila posle popodnevnog počinka. Ustala je, obukla se polako, stavila šešir i bila je spremna. Ah da, uzela je i malu muzičku spravu sa slušalicama, takozvani Walkman. Trenutak dva i već

noća je jako svetlo. Na pruzi nije bilo nikog osim par vagona i psa lutalice. Voz je dolazio polako, klizeći mesečinom. Išao je pravo na devojku, ali ona to nije videla ni čula. Slušala je muziku glasno sa Walkmana. Samo pas lutalica video je da je devojku zgazio voz.

Van Halen, Ain't Talk About Love. Da ne pričamo o ljubavi, pričali smo o temperaturama. Ljudi, to bi bilo to za danas. Nekako smo uspjeli da preslužimo i ovaj utorak kako znamo i umijemo. Živi smo, zdravi smo, barometri su izdržali, a i mi s njima. Sve što je trebalo da, da znate, saznali ste. Imate sve najave i prognoze u rukama, pa sad sami skrojite plan za korištenje ili potpuno ignorisanje ovih dana koji nam dolaze u susret, dakle pamet u glavu. Do tada budite dobro, budite dobri prema sebi i drugima i ozbiljno vas molim, držite se klime, ventilatora, lepeze, hladne vode, hladovine, bukvalno svega što može barem malo da vas rashladi i spasi od ove rene napolju. Ne glumite heroje na plus 40, to vam je uputstvo za narednih nekoliko dana. Muziku za ostatak ovog utorka ostavljam u sigurnim rukama moj kolega i muzički selektor Deda, preuzeći kormilo, tako da ste do kraja dana zbrinuti što se tiče pravog zvuka. Ja lagano pakujem stvari, spuštam mikrofon, čujemo se sutra ujutru, tačno oko 8:30, prva jutarnja kafa zajedno. Čuvajte se.

sve one koji ne uživaju u minoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

sve one koji ne uživaju u mirnoći, za sve one koji ne vole balade, za sve one koji to uopšte nisu ni tražili. Danger Zone ponovo sa vama. U okviru noćnog programa, prvog programa Big Radija, utorak, tačno u ponoć, vaš DJ Demolition Man, to jest moja malenkost, pozivam vas da uživate ponovo kao i nekada, tako i sada. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Danger Zone, utorkom, tačno u ponoć, prvi program Big Radija.

0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.

slušate večernji program prvog programa Big Radija. U nastavku opustimo se uz nekoliko nezaboravnih melodija iz naše fotografije.